Russia ekwuola na ya ewerela ngwa ọgụ, mebiela ụgbọ ọlọkọ n'ebe a na-akpọ Yahodin, nke dị n'agbata oke mba Ukraine na mba Poland. Ezigbo onyeisi mba UK n'oge gara aga Boris Johnson na ọtụtụ ndị isi European Union siri n'ebe ahụ pụọ. Ozigbo Boris Johnson na-esi ebe a ụgbọ ọlọkọ na-anọ wee pụọ, mba Russia bururu ngwa ọgụ wee tụkasịa ụgbọ ọlọkọ. Ngwa ọgụ mba Russia tụrụ mebiri obi ụgbọ ọlọkọ, nke mere na ebupụrụ ọtụtụ ndị mmadụ ebe ahụ wee buga ụlọ ọgwụ, mana o nweghị onye o gburu. Russia ekwuola na ya mebiri ebe ụgbọ ọlọkọ na-akwụsị n'ime mba Ukraine. Ihe a mere n'agbata oke mba Ukraine na Poland. Boris Johnson, bụ onyeisi mba UK n'oge gara aga, kwuru na mba Russia kpachara anya na-egbu ndị nkịtị ma kpọọ ndị ọbụla na-akwado mba Ukraine ka ha butere Ukraine ngwa ọgụ oge iji chekwa ndụ ndị mmadụ. Onye mba Ukraine na-ahụ maka mmekọ mba Ukraine na mba ọzọ, Andrei Sibiya, akpọkuola ụwa dum ka ha mesie mba Russia ike maka ọbara ha na-aghafu n'ime mba Ukraine. Ebe a ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa, ma gezie ntị ka ịnụ mkpokọta okwu dị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum taa. Anyị mere ka unu mata na gọọmenti etiti ekwuola na ọnwa Septemba bụ mgbe a ga-egosi ndị National Assembly ihe gbasara ego a na-atụ anya ya na nke a ga-emefu emefu, nke bekee na-akpọ budget. Ndị uwe ojii nọ n'ime Ondo State ekwuola na ha ejidela nwoke a mere mmanya gburu mmadụ 27 ma buru mmadụ 30 wee buga ụlọ ọgwụ. Mba Russia emebiela ebe ụgbọ ọlọkọ na-esi aga njem n'agbata oke mba Ukraine na Poland. Onye dere akụkọ ụwa nke ụbọchị taa bụ Temiloluwa Ajala. Chukwuemeka Munachiso tụgharịrị ya n'asụsụ Igbo ma gụpụtakwa ya. Igbo ndị ọma, mara na amara na ejighị otu mkpịsị aka ebu ibu dị arọ. Chukwu Okike Abiama buoru unu ụzọ ma kpeeru unu azụ. Onye aga na nwanne ya.